My favorite game her fra The Cardigans. Om små tre minutter, så skal vi have regionale nyheder fra Britt Berglund. Men op til dem, der skal vi lige også have lidt mere musik fra Malte Ebert. Her er det på det nummer, der hedder Sæt det fri.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin. Go for my truck, so I can't

Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med sangerinden Sharma. Her står kort og klart, det kunne være fedt at høre Milan Allé sammen med Solformørkelsen. De bedste hilsner, Jakob fra Kolding.